Wantah pekayunan ide danene sane nonton oh. Kemantan punika rasa kadika punang punika rasan kayun danene.

Iya, Dewa Ratu Sangkan Pangenan Widiwase. Dados kanake Pangkajo punika genine inggih punika marupa tunjung emas.

Inggih semasami sampun prayatna punika ering pidabda bida sang para buah.